rồi bữa lia pi na nhan tin con ye na sa ơ sang khô tây yang ô hồng ye yang ô